kupale FM kuliru muntu wabulijo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale tulirizano kutukubira muna fea tadeko. Wana woli ya machago na kuwalero inzo mkugulu kumunu hukubu uzako. Nukwewa zabulijo okutulirizanga. Zidi ya dachika mkaga zoka. Zimazo kuita kusawa na tenya zole kero kwero musambu. Wete unutubatu ingideo. Tubekubia tukutu usako. Wana woli. MTN beba tulese elazigena kubesa wabiri na ambirira nga tuliko bietuge na masu mkubanti tuwete gerezo gamo te mna Uganda atumbude wana woli nga otuliriza mkampane mbirirano amwebale nyo kungudo eze nja ulo abali mumoto

0: kakuwa kuzimba bya waguru. Lwaki mu mbozi zino ze mulina nnyingi, lwaki mwe ezamwe muzizimbira obuyumba bwa mirundi ngena munda ate bali ne bali yo akatimba, lwaki mubamu ekiswa munda oba wezi walampa kati ebyo byonna tubiyiga nga tugenze kubirabako.
1: Ozimba ekiyumba mbuzi webira n'ogizimbira mune ekiswa.
0: Mbuzi erina okubeera mune ekiswa mu kiyumba kyayo.
1: Evuga eguguru.
0: Kubanga ilo lyesanyu lya yatu wejja amaanyi. We wazimba akafumito ekipati esinga okuwoma ku mbuzi. Buli werinnya bweti nekka, buli werinnya bweti nekka nekola maso. Omusayi ne gutambula kati nesala amasavu ne gabalansinga. Negatabangaga nkoko nzuwa gatula mu kifuba kutegedde. Kubanga yagayo tekola exercise.
1: Okay.
0: Kato echo chiyige, lwaki embuzi, lwaki wano mwalimawo omuddo lwaki tegutuuka munda tukunnyonnyole bizibu ki ebiri okubanga ekiyumba kiri mu muddo. Obukugu. Kati omuntu waliwo ebibuuzo by'ogenda okubuuza ng'ogenza olambula enkima nga tebiggasa. Lwaki wala nti waggulu ku muti ennyo.
1: Awotegwe.
0: Butegwe. Bwenefa, ogenda jirya. Kati ebibuuzo by'ogenda okubuuza ku nkima, kwata sente emitwalo etaano, gikutwale gikomyewo, ogenda obibuuze ku mbuzi.
1: Kati akatale ke kakalizaani nga tusemberera okunzika.
0: Akatale ke ka, teri kintu kirimu magoba, nga kulunda. Ate tusobola kulunda, kuliisa nsi yonna ng'olima wekka. Tosobola kulunda, na kulima. Noli sensi yonna ng'olima wekka.
1: Soko lindeko kalizani nkubuze. Embuzi zino ezamu eza YPA.
0: Yes,
1: oli asobola okujja n'agigula n'agenda n'agerundira.
0: Na ne wobo yagala omutwalo gw'embuzi gukime. Fetujja kuguguza ogutwale werundi.
1: Kwanza oli ayinza kugamba nze njagala njigule mbasasule bakivemu nundi embuzi.
0: Ate oyo gwe tusinga okwagala. Ayagala okwerundira. Nga yanoonya lulyo. Gwe tusinga okwetaaga tumugamba jangu osasule fe tujja nakuwa amagezi ku bayiringa tunaba na jitwala tujja sooka kuwa amagezi ku bwereere ku bwereere. Kubanga twagala ky'ogenda okulunda kibe kiramu jitwa jigule jitwale ogirunde ate bwene malo zaala ne zaala ng'oyagala kuzitunda tujja zigulako kubanga kye tusinga okuba nako
1: kekatale.
0: So tuyi mpito omuntu era ntegeeza omuntu nti njagala kutegeeza abatuuliriza. Musobola okubanga muli kanisa. Musobola okubanga muli muzikiti. Omanyi nti ne kanisa kye kimu ku bibiina ebikunganya abantu bakunganyiza ssente naye nga tebagenderedde.
1: Yes.
0: Tebalusasanya, musawo yaffe ekkanisa tulinamu ssente bwe ziti. Kibi ekkanisa bw'ebanga erinayo enfaamu y'embuzi.
1: Kanisa ng'erina embuzi zaazo.
0: Kibi ku muzikiti abampuliriza mu mwezi gw'okusatu tusubirejja kubeerayo. Ogwakubiri tusubirejja beerayo yindi. Si bwe kiri? Kibi abomuzikiti okubanga mulina yo faamu yammwe nga bwe mutuuka mu yidi ey'okusaddaaka mugenda ne mutwala mu faamu zammwe. Abantu manyi nti nno bangi basaddaaka nini basigala nga bwe babadde tebakyuka. Lwaki? Ne Allah bw'aba ayagala ekintu ekigenda okusaddaaka wayagala eki ekiramu ekituukiridde. Naye kati gwe embuzi gye waguze kaweeru waguze nema
1: baze bagigizegize emenyese.
0: Emenyese erina ebizibu byayo n'ezimu bazisamirirako. Nibajireta kati gubajirese je waguze oyagala mikisa ono ojijjawo
1: sibula tuvibona
0: si kibi abamuziki twemu kungana ne mubera ne famu yamwe ne mugikwasa YPA ba managing nga buli muneetaaga embuzi buli muneetaaga okukola yo omukolo buli muneetaaga business n'okutunda mukufuna sente namwe mwenyini okubanga mujja muzijja mu famu yamwe. Nsaba kwanga bingi tubyogedde nefe tuli balunzi ba mbuzi osobola ojigula n'ojitwala oba n'ojigulwa ne tujikulundira. Buli mwaka atiriste ya kuwa embuzi. Okumala emyaka esatu. Oluwa dembo kutuwa ndika na embuzi emu. Oluwa nukuta ndika na chukumi. Sono ulukumi. Mkubila kunamba esimu yenu. Uliriza. 0-5-5-5. Kuminanya. Anamu emu. Chinana mumuenda. Jidamu kusemba yu. 0-7-5-7-1-4-4-1-8-9. Oba mkubila kwe MTN yenu. 0-7-7-5-13-3-3. Eri nya Kalizani Amos.
1: Okay, tuyanze ge mukuru Kalizani. Kamuleka agende ayolekera ndoza mbuzi chuma like agenda kuya wano wansi wano. Wagenda